Ég hef mikil aðdáandi að ja, bæða Hitler og Mussolini og þessu mönnum að því að þegar að við unglingarnir að þessu tíambil á kreppu árunum þegar við erum alla skiptarnir úr 1930 þá er sem sagt það er nætti vikulega stjórnarskipt í Frakklandi. Við vissum ekki að Amerika væri til nefnum bara á landabrifinu. Svo leysa unglingar þeir fóra að dá sko Mussolini og þjóðveri og Hitler og svo voru eftir hínir kommarnir sem dáðu eftir Úsland. Það skiptist alveg í tvo hópa. Nú er eftir Íslendingar, nú sér, nú eða kemur, hérna, við skulum segja, sænslag eða hérna, eða þýst eða eitthvað eða kvikmyndir frá þessum landum.

0: pas Derek.
1: Það er sem ekki að þetta rifir að þessar engi sannstættu bylgjur sem að gengur yfir.
0: Nei, ég hef aldrei vilja læra eins og
1: þetta. Þú er aldrei vilja læra?
0: Nei.
1: Þú voru menn misjaflega heitir í þessum trúnaðum margir náttúrulega hafa náttúrulega efasendur það að þeir eru gengið á nátti að útrýma gyðingum og samins. En ert þú kannski einn af þeir sem ætlar að halda upp á 100 ára afmæli foringjastunum eða 20.
0: apríl? Já, sjáum við bara núna til þess þessi helvítis gyðinga, sjáum við til þess í Palestínu eða fyrir botni Miðjarðarhafsins. Það okkur meina stegi sem drepa og berja einhverja unglinga þarna. Þeir hafa alltaf verið svona gegnum lífi. Nú krossfestu þeir ekki Jesú Krist.

Það er líka til Fann ég og fjall. Það er ógíslega langt. Ok, Fann ég.